0: En tusi yone tulit agozo Elizabeth yakala yahi I bigutiwa kwega.
1: Nelson, naketawa Nelson, naketago, then naken no one Nelson, Nuisin Dagarawa, Tani Sonny, Gogana who can attend the eating caniga, Nelson Eagle, Cagont Ele, Johahin Tioti, Dago Wellagont Elson, Tassi. Inye tene ne chake tene se kote, sire kote wae kwe. Ata sire tene he kone izan le kote se chake, nake chake, nake ni nake chake yani wisho. Ka kote se chwe sire kuli kocho agu cha konte tuto. Se tene chilea, bachon se tende, shara tene ke iti. だついてでねじゃんとれたわ。でべけずれこ。でねじゃんとねか。だついれがそうにれくりてねじゃきんてれた。はたせじゃ。ちゅうにちゅうたこぶやごき。いにえ。えかにだこごにて。いえひれのついてんで。ついたねがつったれ。いちじれくんでわついたねがつったれ。やきんこわ。やきんこ。にてわ。 Lots of times go on senatu.
2: And then,